اثرم پلیتین دی کش نقاچید و کش نو پدیم اثرم پلیتین اثرم پلیتین دی کش نقاچید و کش نو پدیم.